0: from the heart of Akure, this is Glow 99.1 FM.
1: Glow FM 99.1 Akure. Ewenule ke ewenu oko tori yin la se wa
2: ogo ifolodumare oba tin tini leyin tiki tini loju eje ki agbadura ayeraye ninu awon orun iwo lo ba to ran wa lowo lataro titi di akoko yi iwo lo ti wa leyin lataro titi di akoko yi amo lore o kabiyesi oluwa gbope wa ayeraye gba yin wa akoko to lati tu pada sile wa oba tin so eye oju orun oba tin so iku ni igbo oba to nso eja ninu ibu oluwa olorun olodumare fi so re so wa o ile ise idowo re olorun iyanu nla paamo awon angeli to nsesho lori nkan to wu olorun e ma sesho nbi o jesu oluwa wa amen
3: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin بِإِسْمِكَ اللَّهُمَّ حَمُودٌ وَحَيَّ أَقْنِ فُنْ أَلَوْنْ وَبَا تِي أُتُو فُنْ وَنِي أَنْفَانِي تُنِي كِلِي أُتُو سُبَا وَلَيِّ نِرَرُنْ تِي أَلَوْنْ نَانِي أَقْبَارَ تِي أَنِي أَيِّنْ تِي أَسِنِي أُغُو أُلُو فُنْ وَلَا أَنْفَانِي لَاتِي لِدِي أَكُوكُو يِي أَدُوْبَ فُنْ أَلَوْنْ وَبَا نَا أَلَوْنْ كُدَا كُمَسَا إِغْبَا أُبَا وَا أَفَمَا وَلِي لَاتِي لُو سُنْ بَايِ كَالُوكُو تِي وَا نِي بِي تِي أُتِي سُنْ Olorun daabo re bo wa Olorun mo sai fi so re so wa Olala ilaha illallah abi oninu anu re ma ja toju orun doju ku fi so re so wa nigbati a ba tu ji laro la ka tu le ma dupe fun Olorun Olorun mo sai je ki adua gbogbo wa pa Allahumma arjina minna shagati sayatini wa nasawati salatini wa inati baqina wa ma'anati tawqina wa ma'adati adina wa udwan mu'adina wa gallabi galibina wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim ajiru alawfi sharashawa